quá, sai tu quá, sai tu quá, sai tu quá, sai tu quá, sai tu quá, sai tu quá.